Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Uneske i smeće, zbilje i sve. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

0: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
6: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
10: Peške i biciklima.
6: Od najvećih gradova.
11: Do najmanjeg sela.
12: Vreme je za pobedu.
6: Vreme je za pobedu.
13: Vreme je za pobedu.
14: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Ali.
1: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
0: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: pozivaju. Ja ću poslušati Blažu da ti skine tetovažu. Iiii, Saki, jem.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija.

čoveka s likom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
8: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
4: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
4: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

svesti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: uporno zezaju male.
1: Za ideala ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Slušajte, možete mi to i malo glasnije? Da li možemo?

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: This man is no ordinary man.

0: Šta je ovaj sad, Dragan? Ništa, ja samo vidim, ništa ne čujem.
1: Rekao ti da ne dolaziš više trezan na snimanje.
0: Marš. Daj. Recimo da je lep bio ovako, ali ništa nisam da

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

svaku svoju pesmu piše. Sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svato

nam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što svetluca nudna, izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, u

stvari napiši ti nešto ono tvoje mesec ljubav rezonanci smakom zajebio.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря
1: текущего. Месяцами мы работали.
2: Организовали се.
3: Борили се.
4: А сада је време.
2: Време је да се заједно сви удружимо.
3: Студенти су спремни.
1: Народ је спреман.
2: Сада идемо заједно.
5: Кроз целу Србију. Од врата до врата.
2: Од трга до трга.
3: Пешке и бициклима.
2: Од највећих градова.
5: До најмањег села.
3: Време је за победу.
2: Време је за победу.
1: Време је за победу.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
10: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
10: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
4: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
4: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: rekao sok?
1: Idem na blok. You bet. Blok radio. Ja.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.
9: Slušate Blok Radio.
10: Terrorists win. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Thank you.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Thank you.

0: sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
8: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: promjene.
1: Opet ćemo dokazati

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Šta je ovo sad, Dragan? Ništa, ja samo vidim, ništa ne čujem.
1: Rekao ti da ne dolaziš više treza na snimanje.
0: Marš. Daj. Recimo da je lep bio ovako, ali ništa ne sam razmišljao.
2: Slušate Blok Radio. The world.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled

0: nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: Od danas kreće visoka temperatura, prženje tih izdinstanih, raspadajućih ostataka ovoga režima i na kraju će biti flambiranje.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Jedan, dva. Jedan, dva.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Slušate Blok radio.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se rodio.

Sve znate, kada smo kročili na ulicu, on je bio tu sa nama. Kiša, sneg, vrućina i nama i njemu je potpuno svejedno jer imamo zajednički cilj. Od prvog dana svim srcem uz nas. Znate svi ono, idemo na protest, e gde si, e evo tu levo kod Štimca. Naš saborac, redar, naš čuvar, veliki, ne samo fizički veliki,

0: čovek, već i još većeg srca, reprezentativac koga je ova zemlja hapsila. Sve sam rekla, Vladimir Štimac.
1: Hvala na ovoj lepoj najavi, malo mi je žao, na kraju hapsila država, nije moja država mene hapsila, hapsili su me kriminalci iz SNS-a, ali da zanemarimo to sad. Hvala na ovakvom lepom uvodu i predstavljanju, stvarno onako srce mi je zaigralo, tako će da ostane. Ono što je najvažnije sada da studenti pobeđuju, trebamo svi da se organizujemo, da pomognemo jedni drugima, da ne narušavamo u ovom trenutku autonomiju studentskog pokreta, nego da vidimo šta mi možemo da uradimo da bi pomogli studentima da pobede i izvuku ovu državu iz košmara. Jer su studenti tračak nade, svetlo u jednom mračnom, mračnom sistemu i kako se zove, i oni su se pojavili, oni će da promene sve, resetovaće celo društvo iz temelja. Jednostavno, takvim ljudima ću uvijek da dam podršku, a s druge strane, nikad u životu neću da stojim i da gledam kako nije niko jači, ali kako neki kriminalci obučeni u uniforme sa znakom policije biju ljude koji se bore za svoje ustavno pravo i da se izraze da su protiv ovog kriminalno korumpiranog režima koji već 14 godina uništava ovu državu, uništava sistem, a sebi prikuplja ono što je, kako bih rekao, normalno za njih, prikuplja sebi korist i unižava i ponižava građane i narod Republike Srbije. Dosta je bilo. Da, mogo sam da uradim šta sam hteo, mogo sam da uradim gde god sam hteo, ali ja gajim tu veliku ljubav prema mom narodu i prema mojoj državi, što sam i kroz svoju reprezentativnu karijeru milion puta pokazao i dokazao, i taj osjećaj je isto sada i u ovoj borbi.
0: Eto, i hvala ti baš zbog toga što si rekao, hvala ti puno i što si večeras ovde, vidim, idemo odmah Đonom.
1: Nego kako, odmah Đon kroz vrata, probijamo sve, pričamo, mi ćemo da budemo urbani, mi ćemo da budemo, ako treba, i nepristojni, ali zato će naši studenti da budu pristojni, da imaju na listi akademike, profesore, eminentne stručnjake, i oni će da budu ono što treba, da se vodi ova država na pravi način, studenti i ti ljudi koje su oni izabrali. Da li je to dobro? Jeste, odlično. Videli ste sve koje je na toj listi, neke od kandidata na inicijalnom protestu ili početku, označavanju početka kampanje u Novom Sadu, a dok ćete sa druge strane da imate kriminalce, ubice, lopove, ljude koji su osuđivani, i verovatno će i na samoj toj listi SNS-a da bude ljudi, sve to kad se pomnoži, sabere oko 1000 godina robije, ali dobro, o tom potom, posle izbora i posle pobede studenata na izborima.
0: Jako je lepo kada je neko poput tebe, koga znamo već dugo, spreman da kaže stvari onako kako jesu, crno na belo, i ne znam koliko puta treba da ti se zahvalimo da bude dovoljno, i hvala ti što si tu sa nama, ne samo u Blok radio, nego i u ovoj borbi, i da te pitam šta ti uopšte trebalo da uđeš u ovu borbu.
1: Istina, pravda, jednostavno ne želim da pustim da ljudi koji, naravno imam mnogo poštovanja za ljude koji su bili i konobari i neke druge stvari, i čistačice i sve, nije nikakav problem, ali i takvi ljudi koji su, imam mnogo loših ljudi u tim, da kažem, sferama posla, a onda su ti ljudi se učlanili u SNS i za 4 godine su postali multimilijarderi i krenuli su sa onim njihovim poznatim "znaš ti ko sam ja". Neki čak i posle 4-5 godina bavljanja politikom u SNS-u imaju više, kako se zove, finansijske sredstava od mene koji se bavim 25 godina profesionalnom košarkom, i to, i onda kako ja mogu da ćutim na to dok mi narod s druge strane živi na ivici bukvalno egzistencije, ekonomske provalije. Mislim, jednostavno ne želim, to jeste, okej, meni je, ja sam zaradio, meni je lepo i to, ali želim da i drugim ljudima bude lepo, to sam video da studenti žele, i zbog toga ovako ih bezuslovno i blanko podržavam, vas, tebe, zato što si ti student, tako da to je ono zašto mi ovo treba, i spreman sam na sve, bukvalno, i to znaju i moji bližnji, i sve, jednostavno neko sam ko se ne štedi i kad se bori daje sve od sebe, svo svoje srce, ali

0: vidim da je prava i istinita priča, da nije prevara, kao što su to naši dragi studenti koji su kroz ovih 22 meseca pokazali pravi put, pokazali da ono što su pričali, su želeli, stvarno se brinu oko tih stvari, a na drugoj strani videli smo, studenti su u početku samo tražili da se ispune zahtevi. Nisu dobili to, i onda su prešli u politički pokret, onda je krenula politička priča. Nisu dobili zato što korumpirana vlast na čelu sa Acom Šiptarom. Ovaj, ja se izvinjavam. Acom Vučićem, koji uporno krije sve to i nije teo da pokaže, što on pokazuje na kraju, šta, da su oni učestvovali u korupciji i kriminalu i da su odgovorni za pogibiju 16 nevinih ljudi tog kritičnog dana 1. novembra 2024. godine, i mi već posle 22 meseca, sad će skoro 2 godine, nemamo odgovorne za to. Mislim da to treba da se desi jako brzo i zbog toga opet kažem, maksimalna podrška, bezuslovna i blanko podrška studentima i ljudima koji su oni izabrali da budu na listi. Eminentnim ljudima, profesorima, akademicima, ne ubicama, korumpiranim političarima i kriminalcima.
1: Ti si bio jedan od prvih ljudi koji su bili spremni da javno kažu ono što misle i osjećaju. I da li si ti očekivao da će cena tog javnog suprotstavljanja ovom sistemu i vlasti biti hapšenja, praćenja, tužbe i sve ono što si proživao za ovih, kao što si rekao, 22 meseca?
0: Pa, ima tu jedna stvar koja je jako, onako da kažem, simptomatična. 20 i nešto godina igram košarku, samim tim kad se pojaviš na terenu nekom ili kako se zove, kad si u nekoj, recimo, kao što je derbi i sve to, i onda ima i vređanja i svega i napadanja i pre derbija i brdo nekih stvari, tako da sam ja naviku da živim u haosu i ovaj trenutni haos mi jednostavno ne ubija moju koncentraciju, znam koji je put i jednostavno idem tim putem, ne osvrćem se na te stvari, dajem sve od sebe da sve žive laži koje se o meni prožimaju kroz Ergelu zvanu Informer budu na sudu. I onda imam tako malo pa idem sa odgovornim urednikom Doratom da raspravim neke stvari, tako da mi je to onako drago, jer mi ćemo da pokažemo pravi put, a to je put zakona, sud, i onda vidimo, kao što ste videli u proteklom periodu, ja sam ih tužio, meni je već su donete neke presude za sve one laži koje su pričali o meni, da imam plačeve, kao što je rekao onaj, a ne placeve, i to, pa su onda pričali kako sam radio, ne znam, ja preko nekog gasovoda, da imam nelegalne stvari, da ovo, da ono, naravno, to je sve njihova kampanja, a zapravo oni rade tu Gebelsovsku kampanju, sve što oni rade, oni pripisuju svojim političkim protivnicima. Ali opet kažem, meni nije bilo uopšte teško, meni je zadovoljstvo da idem svaki dan u Savsku dole, kako zove, možda postanem i neki sudija, advokat, pošto mi je ovo jedna odlična praksa. Ja verujem da imam bolju praksu nego neki, kako zove, studenti na pravnom fakultetu.
1: Ili neki koji su ga završili.
0: Da, ali kao najbolji u svojoj klasi, jel tako? Najbolji pravnik, što nam je na vrhu države, nažalost. Tako da, jednostavno, borba je, jednostavno sam naučio da živim u tome, borim se svim pravnim sredstvima, branim se, ali uopšte mi je neki problem. Jedino što, eto, malo, kako zove, oko porodice, oko dece, ali imali smo mi jedan lep razgovor i moja deca znaju i razumeju sve to, i moja gospođa isto, koja je, da kažem, lavica moja, koja je uz mene u svakom trenutku, i uopšte to nije teško da se prođu takve situacije i to, ali iskreno, kako kažu Amerikanci, ja sam embrace-ovo, znači, te stvari i stvarno su dobro došle. Znači, mogu da pričaju šta god hoće o meni, ja ću svaki put da ih tužim, sve ću da iću na sud i onda ćemo da tako, rešavamo te stvari, a to je nešto što je normalno, to je put kakav treba da bude u normalnoj državi kad imate kanalizacione medije kao što su Informer i drugi.
1: E, kad smo kod Informera, on nam je jako važan, jel tako? Videli smo i znamo koliko te prate, mada ne samo oni. I kako izgleda trenutak kada ti shvataš da tebe neko prati konstantno? I jel prvo proveriš Retrovizor ili Informer?
0: Pa uglavnom mi jave drugari, ono tipa, e, kao, evo ih ovi majmuni opet su nešto pisali, o, kako se zove o tebi, to, a meni je to, o, više me to, ono, da kažem, ne uzbuđujemo kao da se nešto nerviram i to više, više to moja keva gleda i ćale, ono ćale manje više ne, ali keva kao evo opet su pisali, pa dobro, pa neka su šta ima veze, imaju pravo da pišu, to su njihova sredstva kojim se bore, ali tim sredstvima će na kraju da dođe kraj. I onda će da neki ljudi odgovaraju za to sve, neki ljudi će da idu u zatvor zbog svega toga, tako da to je sasvim, sasvim okej, sasvim normalno, nemam ja, opet kažem, problem, takve stvari su dobrodošle kod mene u životu, jer ja želim da se borim protiv takih stvari i da dam primer kako se treba boriti protiv takih beskrupuloznih ljudi, jer znate kako, 14 godina neko provlači i ovaj narod i protivnike kroz toplog zeca, pa čisto ono da vidimo kako može da se pobedi taj topli zec i to se trenutno radi, čak ja sam srećan, kažem, što sam ih dobio na sudu, presuda je već i doneta, oni su sad to predali na apelaciju, duži su da mi isplate 1.250.000 dinara zbog laži i svega što su izricali u meni u proteklih 5-6 meseci i tako, i imamo i dalje, imam preko 100 tužbi protiv Informera, ali dobro, te pare će da odu na pravo mesto.
1: Znamo te, i sam si rekao, jako dugo, utoliko je tvoja reč i teža. Je li teže u ovu borbu ući kao neko ko je javna ličnost, ko nam je poznat godinama, ili kao neko ko nije poznat, kao neki običan čovek?
0: Pa teže ljudima koji nisu poznati. Meni je lako i ja sam, ono, stvarno se borim, dajem sve od sebe, nepristojan sam, govorim sve što mislim i želim, jednostavno ne želim da se suzdržavam, ja nisam niti političar, niti neko ko treba da vodi računa o tome šta će da kaže. Ja sam pripadnost ovoj državi, ovoj naciji pokazuju i ne treba da pokazujem. Znači, mogu govoriti šta hoću i kad god vidim nekog lopova, prevaranta, da li je to opozicija, da li je to neke medije koje rade za Vučića, da li je Vučić, to ću to da kažem. Nemam nikakav problem da kažem sve te stvari, zato što nisam lopov, nisam neko ko je nešto radio da imaju za nešto da ga drže. Znači, oni o meni samo mogu da izmišljaju priče i to je to. Ali, mislim, ono, idemo dalje, nema šta. Međutim, jako mi je teško da vidim sad, u poslednjih nekoliko dana su pale sada maske i videli smo i ovi vajni opozicionari koji su bili navodno u Studente, pa im pričali kako je to, oni trebaju ovo i ono da urade. Na kraju su svi otišli na izbore, svi gledaju svoju neku korist, svoj neki interes, nikome nije bitno da se ovaj sistem promeni, ali imamo dosta opozicionih stranaka stvarno koje su i stali u Studente, koje su Studente sve ovo vreme, kao recimo Kreni promeni, kao recimo DS, koji su nesebično pomagali, ne narušavajući autonomiju studentskog pokreta, i svi mi koji smo bili u studentskom pokretu, koji ćemo biti do kraja. Tako da, eto, to su neke stvari koje su, ono, jednostavno mene podstakle da idem dalje, i uvek ću da kažem ono što mislim o bilo kome, pa da li je to čak i moj rođeni brat. To sam jednom prilikom rekao, mene uopšte ne zanima da li si meni rod najrođeni ili ne znam ja šta, ako kršiš zakon, ako kradeš, ako ne daj Bože nešto drugo radiš, brate, ideš u zatvor sigurno, znači to je to. Tako moramo svi da se ponašamo. Ukoliko se tako ne ponašamo, nećemo nikada promeniti ovaj nakaradni sistem. Znači, svi moraju da odgovaraju za ono što su radili. Kogod daje, to nije bitno, da ti je rođeni brat. Znači, ideš burazeru u zatvor, to je to. Znači, moramo tako da razmišljamo da bi ovo promenili. Jer 30 godina živimo u katastrofi. 30 godina živimo u ponoru. Znači, političari su uglavnom koji su dolazili na funkcije i sve su se bogatili. Znači njima je politika koristila za bogaćenje. Vi niste imali ni jednog čovjeka da je nešto uradio pre toga, neki biznis, da je napravio milione pa da je ušao u politiku, da ne mora ono da... Ne, oni su svi, dosta njih, ok, ajde, poznatih faca, da, ovo, ono, ali te poznate face, recimo kao Aleksandar Šapić, koji su, ono, ljudi su se kleli, bio im je ikona svima, na kraju je spao na to da ga zovu Gangola, da ne mogu očima više da

0: da ga vide, da ga prozivaju svaki dan i to. Mislim, to vam je tako, ali ono što je, još samo ću ovo za kraj ovog odgovora, ono što je važno, što su studenti kroz ovih 22 meseca ili skoro dve godine uneli u društvo i osvežili ga, je da ne smemo da robujemo ličnostima, da ne smemo da imamo vođe, da moramo da budemo sistem. Meni je to jako poznato, zato što nikad pojedinac ne pobeđuje, uvek pobeđuje tim. To studenti rade. Mi smo svi ovde jedan veliki tim i svi znamo svoj posao, šta treba da radimo da bi pobedili SNS sektu i žgadiju koja izdaje, prodaje i kriminalizuje ovu državu već 14 godina, a mogu da kažem i neki i 30 godina, imamo i neki iz SPS-a koji nisu 30 godina platili račun za struju i to, dok ljudi jedva krpe kraj sa krajem. Tako da, eto, to je neki moj odgovor na ovo pitanje. Jer studenti pobeđuju.
1: Dosta važnih tema si pokrenuo, o njima ćemo još pričati. Sad ćemo na kratku pauzu, pa se vraćamo i nastavljamo.
0: Ide neka ćirilica.
1: Nastavljamo džonom.
0: To.

0: Vratili smo se nazad u razgovor sa Štimcem. Evo, gledamo malo chat na sajtu, ima ljudi iz raznih delova sveta i hvala im na tome, a i komentari su divni.
1: Ur nebesni.
0: Evo, tu su i Nišlije, pa da ih pozdravimo.
1: Nišlija će da izedu golemću tek SNS-ovci.
0: Divan komentar, sigurno i ovdje ima nekih SNS botova, pa da pozdravimo i gospodu.
1: Jeste, evo, ja sam im napisao pozdrav dole, neka puše cigare.
0: Minimum. Dobro, možemo da nastavimo sa razgovorom. Ja se nadam u istom tonu, pošto je krajnje zanimljivo. E pa, Vlado, znamo da si ti bio hapšen, to smo svi ispratili. Jel te plaši mogućnost da budeš ponovo uhapšen ili te plaši činjenica da smo kao društvo nekako navikli na to da ljudi budu hapšeni zato što su spremni da progovore i da iznesu svoj politički stav?
1: Vidi, to je bilo tad tako. Sad ne bi bilo tako sigurno. Jedna jako nezgodna situacija za mene, pošto su ti koji su me hapsili, to je valjda OPU ili OPA, ne znam kako se zove, iz UKP-a, ta neka specijalna jedinica, izgledali su ko ćaci, bukvalno, znači, i jesu ćaci, znači, obučeni u neke, ono, drečave jakne i kao policija, gde sam ja u jednom trenutku nisam znao da li su stvarno policija i ono sam stao, znači, igrao sam košarku 20 nešto godina, bio sam centar, borio sam sa ljudima koji imaju po, ono, 120-130 kila mišića i to, i naravno da ne može pigmejac neki da me obori kako hoće ili ne znam njih dvojica takvih da me obore, i onda sam ja u trenutku i onda nisam prvo mogao da shvatim, onda sam video onu značku što su imali oko vrata i onda sam se, ja sam sam se spustio, ovaj, kako se zove, na kolene dole. Inače, sreća je velika zato što su meni dolazili tu i majka i žena da me tog dana pozovu da krenem kući. Ja naravno nisam teo. Šta sam se ja uplašio u tom trenutku, da mi se nije našla slučajno majka ili žena tu, da je to stvarno tako bilo, jer su oni gurali sve pred sobom, čak i neka starija gospođa pala, mislim da se to hapšenje baš ne bi završilo na taj način sigurno. Ali informacije koje sam ja dobio je da je žvalavi nepomenik zvao UKP i vrištao tamo kako da ja da se uhapsim, da se ponizim na sve moguće načine, i to naravno na kraju ono, uhapsili su me, videli se sve šta se izdešavalo, prošlo je posle toga 48 sati. Ja kad sam bio priveden, čak su me priveli u taj deo za kao terorističke napade ili tako nešto, znači ono nebuloza bukvalno, dok s druge strane imaš Acu Šiptara koji je izdao Kosovo i Metohiju i ono, radio sve i svašta, nikad ga nisu uhapsili ni za šta, tek će da ga hapse, ja se nadam, zbog svega ovoga što je uradio. Ali ja kao čovek koji po Ustavu Republike Srbije i po sporazumu koje je Srbija potpisala u UN-u, baš upravo o tome da ljudi imaju pravo da se izražavaju i da se bore protiv političkih stavova određenih ljudi koji uništavaju državu, nisam smeo da budem uhapšen kao najgori kriminalac. Znači, mene je hapsilo 7, 8, 10 inspektora i pored toga je bila zaštita žandarmerije, 30 njih u onih korjenača oklopljenih, da ne bi neko kao tu uleteo ili da ne bi nastala neka tuča ili nešto. Ali opet ponavljam i kažem, samo dobro je što niko nije bio od mojih bližnjih, kao moja žena ili moja majka, ja se tako sigurno ne bi završilo na taj način. Oni su mogli lepo da dođu i da kažu, gospodine Štimac, morate da krenete sa mnom, ja se uopšte ne bi protivio tome i krenuo bi, ali najveći apsurd od svega toga je to što ja sam priveden tamo, bio sam tamo nekih, ne znam ja, sat i po vremena i moj advokat je došao, odmah je napisana žalba i ja sam u narednih možda 5 do 6 sati oslobođen. Međutim, oni su to rešenje da sam ja oslobođen, da me sudija oslobodio, oni su to rešenje sakrili da bi ja ostao svih 48 sati u zatvoru. To su uradili dva inspektora, jedan se zove Jovanović, drugi se zove, zaboravio sam ime, ali u tome je svemu učestvovala i tužiteljka Danijela Jokanović, Tako da sam ja podneo podneo sam protiv njih krivičnu tužbu da su organizovana kriminalna grupa, podneo sam toku, tok mi i dalje nije, gospodin Nenadić mi i dalje nije zvao, gospodin Nenadić vidim da je ovako dosta spor u svim tim reakcijama, tako da evo i dalje se pitam zašto nisam

0: sam pozvan zbog toga, zašto nisam ispitan, ali dobro, imali su neke preče slučaje kao što je Nemanja Vidić, kao što je ovo oko generalštaba, ja to razumem, ali evo i sad javno opet kažem, kao što sam i bez dlake na jeziku, kad ćemo da rešimo to, jer ja sam bio bespravno i zaključan i utamničen 48 sati, to je protiv zakonito, protiv ZKP-a i svega, oni to vrlo dobro znaju, moji advokati su im to sve objasnili i eto, jednostavno se to desilo, ali to je manje više bilo hapšenje da bi mogao Doraca informera da snima kad ulazim u tamo, ja sam čak i poslao poljubac, bio on se posle i iznenadio pa se ljutio, pa me tamo kad smo se sreli na ovaj, kad smo bili u sudu, kad sam, ovaj, kad smo išli na suđenje i to, pa se bio ljutio, ja sam previše zategao uzde i to, i onda je mene počeo tamo da snima, da me pita te ovo, te ono i tako, ja sam postao isto neka pitanja, nije mi odgovorio, kao što si mi slao poljubac, ovo ono, i to, što pozdravio sam te, rekao i to, i onda, to pokušao mene da iziritira, da ću njega da udarim, mislim, ono, kad vidiš tu pojavu, ono, nije ti ono dobro, gde će da znaš, nešto da uradiš, tako to ne treba, mora da vodite, ovaj, kako se zove, računa, jer oni izazivaju da bi se tako nešto desilo, ali eto, na kraju je prošlo tako kako je prošlo. Jadno je i bedno je to što Vučić radi sa Doratom i što ovaj, kako se zove, tako snima ljude, ne samo mene, nego i sve druge ljude koji su bili uhapšeni. To je, stvarno su mislili da ću ja da prođem bez ikakvog odgovora ili da im pošaljem neki poljubac ili da im kažem da su sve ono najgore. Neće, zato što ću uvek to da radim. Čak sam mogao da vidim i da je ne ovim inspektorima, ali da je nekim ljudima koje sam ja tamo vidio ukupio da im bilo jako neprijatno i za vreme mog dovoženja tamo i to sve. Ali opet, i pored svega toga, svi kažu, znaš da tamo ima i dobrih ljudi. Da, znam da ima dobrih ljudi, ali ne mora radiš te stvari koje su uopšte nepotrebne i to, da mogli se dođete ko ljudi i kažete, ej, morate da krenete, krenuo bi, nema nikakih problema i to, nego se napravili ceo taj, ovaj, kako se zove, celu tu predstavu zbog Žvalibove da bi se on osjećao bolje i misli da me ovaj ponizio, a u stvari ne shvata da su ljudi prepoznali i mene i moju borbu i sve to. I naravno, opet kažem, meni je mnogo lakše nego drugim ljudima, zato što drugi ljudi nemaju taj medijski spotlight, ja ga imam i ovaj, i ne plašim se uopšte ničega, jer znam da je moj narod, moji saborci i studenti, da su uz mene i ja uz njih. Tako da je to nešto ono što u ovom trenutku je poslednje dve godine treba da bude elementarno. Za svakoga je elementarni bunt i ono, manje više to trofej ako te uhapse kriminalci, eto, ništa više.
1: Misliš da Dragan nije navikao na poljupce kao takve inače, pa mu je tvoj zasmetao ili je nešto drugo?
0: Ko zna šta Dragan razmišlja, mislim, ono, čovjek je tamo na kolegijum 24/7, priča bljuvotine, govori nanuli vam naninu i to, šta možete njega da očekujete, ali pazi sad ovo, neće mnogi ljudi sad da poveruju, ali što je najgore od svega, taj čovjek nije uopšte neobrazovan lik. Mislim, iako radi sve, znači nije neobrazovan lik, to je lik koji je završio FPN, žurnalistika, valjda, ili tako nešto i to,
1: da.
0: Novinarstvo koji je u prvom delu svoje karijere pričao protiv ovog režima koji toliko zdušno podržava, protiv Vučića. Znači, imate to i u arhivi, u biblioteci ovde u Beogradu, možete da vidite sve njegove naslede, da je on napadao i Šešelja i Vučića i sve žive, ono, i sad odjedan put su svi oni sa kojima je bio žuti lopovi, te ovakvi, te onakvi, što vam pokazuje šta, da Dragan samo ono gleda verovatno sebe i svoju guzicu i to je sasvim ok, gleda svoja kopita, ovaj, tako da eto, to je to.
1: E pa pričali smo i o tužbama i sad me interesuje, kada protiv tebe stigne tužba, jel ti to doživljavaš kao neki pokušaj zastrašivanja ili kao potvrdu da si ozbiljno nekome stao na žulj, na primer Draganu?
0: Protiv mene nikada nije stigla tužba, ja sam protiv njih podneo tužbe. Nemam ja problem, to moraju svi da shvate, a i Dragan, jer znam da sluša ovo i da će posle da priča o tome na kolegiju. Nemam ja problem da ti mene ono prozivaš, da ovo, da ono, ali imam problem da se šlaži o meni. Nemam problem da komentarišeš moj fizički izgled, da mi kažeš ovo i ono, šta, to je okej, okay, ali imam problem da iznosiš laži o meni, to je jedina stvar. Ja bi više volao da oni da su urbaniji, da imaju neke dobre fore, da prozivaju, da, znaš, ali oni nisu, oni su ona, znaš, to je jednosmerna ulica, uzde i ne vidi ni levo ni desno je.

0: Znaš, tako da eto.
1: Koliko je teško i tebi i generalno boriti se protiv ovog sistema koji za sebe ima i institucije i medije i ogroman aparat pritisaka, dok građani ono, uglavnom imaju megafone, društvene mreže i telefon i sad imaju jedan radio.
0: Pa, to je odlično, ali mogu da ti kažem da smo mi preuzeli, kad kažem mi, mislim na studente, na ceo ovaj bunt, na građane, na narod, na sve moguće poljoprivrednike, ma sve živo. Mi smo preuzeli i narative i sve, njima više ni nacionalne frekvencije ne pomažu, jer mi imamo mreže, Twitter, TikTok, evo sad radio, i to se sve širi više, znači oni više ne mogu da, imali smo do nekog trenutka i N1 i dalje Novu S, evo sad se to sve malo promenilo, ali vidim da se i ti novinari bore da daju sve od sebe, čestitam im na tome, znači do tog dana, 25. oktobra, imaćemo mi sve, ali znate šta će da pobedi sve ovo? Onog dana kada studenti sad u kampanji budu pravili ono skupove i to ćete vidjeti, to će da bude minimalno po 200-300 hiljada ljudi u svim velikim gradovima, gde god bude bilo, gde god se bude to najavljivalo, jer nemojte zaboraviti, s druge strane imamo FDU koji pravi, znači ono, marketing neverovatan, svi su zajedno povezani, imaju i drugi fakulteti i to sve. I mi smo jednostavno izašli iz tog nekog mračnog tunela, tih mračnih medija, znači osvanulo je i ta cela energija, emocija koja ide 22 meseca unazad je dovela do toga da su oni urnisani na svim mogućim poljima, da je njima samo ostala krađa, pravljenje fantomskih listi, evo imamo zadnjih 5 dana, Dragan više ne zna ni ko je nosilac liste, on napada sve od Bodiroge do Sare El Sarak do ovog, da ono, čekaj bre čoveče, polako bre, gde si bre navro, gde si zapeo bre, mislim polako, ono, imaćeš svojih 5 minuta, ono što ti voliš draga, a mi smo spremni svi na to, znači ono, oni ne znaju ko je nosilac liste i tu je haos nastao, oni su se spremali toliko za rektora Đokića i za Lompara, ja verujem da je Vučić poludeo kad je saznao da su vetirani, da su skinuti i to, ali isto mislim tako da i gospodin Đokić i gospodin Lompar i da posle svega toga su tu bili, da treba da maksimalno podrže sudete i tu će pokazati da su gospoda i da im nije uopšte stalo do nikakvih pozicija, ja lično mislim da nije, možda grešim, vidjet ćemo kako će njihove izjave i kretanja biti u narednom periodu, ali nadam se to tako nekim šmekerskim izjavama, objavama, pa da vidimo, ja čvrsto verujem da će oni to da urade u narednom periodu.
1: Eto, pomenuo si kampanju i kad smo kod kampanje, samo da iskoristimo priliku da pozovemo ljude, znamo da počinje skupljanje potpisa.
0: Tako je.
1: Pa eto, da se ljudi informišu da
0: nađe. Napalilo vam je kod Novog groblja i u Borči. E sad, još uvek nisam pročitao
1: izbačene su adrese,
0: znači odite na socijalne mreže studenata, imate na njihovom blokada.org.rs, ja mislim da je, ako ne grešim, imate tačno adrese za svaku opštinu u celoj Srbiji. Idite to, dajte svoj potpis, ja mislim da će sutra da bude haos na ulicama, zašto vam to pričam, zato što su danas ovaš gadija iz SNS-a izbacili ove robove, brate, danas bilo ih je, ono, nabili su ih, ono, dali im po sendvič tamo, naterali ljude iz državnih preduzeća da idu, da im daju potpise, a evo vidim da je ova poluusmena Brnabićka napisala i dala izjavu za Beta kako su već potpisali više od 10.000 potpisa. Pa dobro, to nije njima teško, jer ucenjuju te ljude, vi znate da preko 25.000 ima, ja mislim, pozicija i mesta u državnim preduzećima i to je, nije im onda bilo to teško, jer oni tako ucenjuju ljude, ali ti ljudi treba da znaju da ne treba da podlegnu na te ucene, ok, potpišite to, ali glasajte za studente, jer oni su završili svoju etapu i idu na političko, ja bi tako rekao, groblje i neće više postojati, ne samo i oni, nego i mnoge opozicione, takozvane opozicione stranke koje su na kraju dana skinule svoje maske i pokazale da su možda i deo ove koalicije Ujedinjeni za Srbiju. A da vam ne pričam, još samo ovo ću iskomentariti, što mi je bio katastrofa. Znači, ovaj Žeks Veselinović, ova sloga, sindikat i to, te priče, pa ona neka komentarisanja, pa komentarisanje mojih nekih tweetova i na kraju, pup, on u Ujedinjenoj Srbiji danas kaže nije problem da stoji pored Ane Brnabić. Pa dobro, mislim, ono, to mi pokazuje

0: je najjača ova vinjak koalicija ili tinjak koalicija, ovaj, kako se zove, Nestor i Gaja, ono, Gaja je od Narodne stranke pretvorio bukvalno bife, brate, znači, ono, i to, a Nestor vanzemaljac, to da ne pričamo, ono, naš, kao je nacionalno okrenjen, ovo, ono, ja mislim da on uopšte, mislim, verujem da ima možda te stave, ali to više koristi kao neki populizam i to da bi se dočepao ovaj, skupštine, tako da su, ono, provaljeni, ali da ne pričamo, ono, znači, jedna narodna stranka koja je stvarno imala, da kažeš, u prošlosti eminentne, onako, ljude, imala profesore, ne znam ni ja šta, ovaj, svelo se na to da je Gaja od toga napravio, brate, bife, bukvalno, ja.
1: Tako sve da, je bolje od boljeg. Mislim, nismo svesni šta će se tek tu dešavati. Dobro, pritisak raste, sve je veći i veći
0: to,
1: vremenom.
0: To, pritisak, volim. Idemo.
1: Volim, podržavam. Da li si ti spreman da ako pritisak postane još veći vremenom, nastaviš istim intenzitetom ili ipak postoji neki trenutak?
0: Ako pritisak bude još veći, ja dajem sigurno i idem još jačim intenzitetom. Sigurno budite u to. Sigurni budite u to, svi zajedno. Znači, budite sigurni u to. Snaga, sve, znači, podižem ljude svaki dan. Danas sam imao neverovatan dan. Na semaforu stojim, otvorim mi prozor, ono, isključio sam malo klimu, počeo leđa me bole. I to, i ovaj, otvorim stoji prozor i ja gledam ovako levo i čovjek kao, jel skidamo mafiju, studenti pobeđaju i onda one psoke, da vam sad ne pričam i to već sam i ja psovao, ali nema veze. Dok sa druge strane, meni u kolima ide Silvana Armenović, šta će mi život, ona energija neka ludačka, pa onda Tozovac, pa Toma i to, znači ono dođe ti bukvalno da ono, od energije pukneš, da ne znam šta, ono, šta bi rekao da ne bude vulgarno. Ali, hoću kažem, to je ta energija na ulicama, ljudi se pozdravljaju, bacaju pet, jedan drugome, studenti pobeđuju narativ, mislim da je nemoguće da oni neće moći protiv ovoga da se bore. Još nije ni počela kampanja, a već vodimo ovaj, mnogo.
1: Eto, idemo na kratku pauzu, pa nastavljamo.
0: Će biti neka ćirilica?
1: Nadamo se.
0: Ajmo.

0: država daje 5000 evra za kupujem automobila, brete.
1: E, vratili smo se.
0: Da ne stanimo, država daje 5 soma. Prijavite svi, uzmite, brete, i nemoj kupite automobil. E.

0: Vratili smo se, gledamo chat, ljudi, volimo vas, ovo je blago. To je Užice, Zrenjanin, Novi Sad, Karaburma.
1: Karaburma.
0: Eto, pozdravljamo sve. Komentari su blago. Znači, ovo je fenomenalno.
1: Staviti u Louvre komentar.
0: Dobro, možemo da nastavimo gde smo stali. Pričali smo o energiji, o tome koliko su ljudi puni energije i koliko su spremni na apsolutno sve i pored toga što pritisak raste, ali s druge strane imamo i one ljude koji kažu šta meni ovo treba, imam posao, porodicu, svoje probleme, neka se politikom bave političari, to je favorit. Šta bi ti njima rekao?
1: Pa dobro, i definicija je politike zapravo da uređuješ ljudima ili građanima život da im bude bolji. Znači, politika je svugde, kogod kaže da nije, to je laže. Sad što ga je od svega toga, zbog ovoga svega što političari određeni, ajde da kažemo samo u Srbiji, rade, to samo zvanje i ta titula političara je kao da si đavo. I, ali meni je, ja to razumim, zato ja kažem ono, nikad ne mogu sebe da mogu da budem ono aktivista, da razmišljam tako i za druge ove ljude, želim im da budu, koji su recimo sad na listi studenta, njima želim da budu državnici, ne želim im da budu političari, potrebni su državnici, a ne političari, oni koji će da rade za državu, za narod, koji neće sebi od toga stvarati bilo kakvu korist. To je nama, ljudi, potrebno. Mi možemo budemo, mi smo geopolitički na jednom tako dobrom mestu, možemo da budemo jedna država kao što je Švajcarska, bukvalno smo u srcu Evrope, samo nam su nam potrebni smerni i pravi ljudi. To je ono što se dešava sa studentskim pokretom. Mislim da dosta ljudi, ne sad ne veliki broj, ali da je pre bio veliki broj defetista dok se nisu pojavili studenti. Od kako su se pojavili studenti, to se naglo promenilo, ali i dalje mora da se priča sa ljudima. Ja imam mog dobrog prijatelja koji je ozbiljan defetista, koji kad mene vidi, ja kažem, neću pričati s tobom, kad budeš pozitivan, možemo razgovarati. I svako ko mi krene sa nekim defetizmom ili takim narativima, što je normalno, je ljudi 14 godina toplog zeca, Informera, svega što se radi, lažne opozicije 14 godina, pa naravno, ljudi, morate da ih razumete, oni se 30 godina bore, 30 godina su na ulici protiv Miloševića, protiv svih drugih, sad protiv Vučića, pa ono, prezasite se, zamislite vi to. Znači, ja ih iz druge strane ne razumem, ali gde god i sa kim god razgovaram, pokušavam da utkam u njih tu pozitivnost, to da će biti bolje i hoće biti bolje. Ovo nam je istorijska prilika da okrenemo smer ove države, da napokon postane država za svakoga, a ne za pojedince. To je ono što je najvažnije. I onda se vratim još jednom, znači sa ljudima koji mi jednu reč defetizma ili pa ovo, pa ono i to, rekao sam, kad hoćete biti pozitivni, zovite me, sedimo, pijemo kafu, pričamo. Ukoliko ćete budete negativni, da izmišljate, da se vraćate na neke stare stvari i to, opet razumem vas, ali nemojte, drugo je, došla su deca će nas izbaviti, u to budite sigurni, to su pametni ljudi. Ma ima da udarim rukom od
0: stola. E, a sa druge strane imamo i one koji su neutralni. Da li ti misliš da je, u stvari, kako je i da li je uopšte moguće...
1: Pavlaka?
0: Tako je. Kako je, da li je moguće ostati nenormalan?
1: Nenormalan,
0: pa dobro sam rekla.
1: Nenormalni, mi smo već
0: dobro sam rekla. Ostati neutralan.
1: Niko nije normalan.
0: Znači, kako je moguće ostati neutralan u ovakvom trenutku kada se institucije koriste protiv građana? Kako je to moguće i da li je u stvari ćutanje neka vrsta političkog izbora?
1: Pa nije, 14 godina te neko gazi i ti si već na to naviku i sad jednostavno ljudi ono ne ono, bukvalno kao onaj gif, ej, do something, neko te dira sa štapom, bukvalno. I onda se to sve promenilo. Razumeš? I dobro što se promenilo. I vlast treba da bude smenjiva. Ja isto očekujem i kad studenti pobede i kad se to sve promeni, očekujem da i ti ljudi koji će biti na tim pozicijama i prime neku kritiku i usvoje i razgovaraju i rade sve što je potrebno. Mi moramo da postanemo i homogeno društvo. Moramo da trpimo jedni druge. Naravno, ne moramo da trpimo SNS, Gadiju, kriminalci i to, ali moramo da trpimo različitosti. Na sve moguće načine. Mi to moramo da radimo, jer ukoliko to ne radimo, opet ćemo biti zakucani u 90. godine, opet će da se pojave neki radikali, lažne patriote, ultra desničari koji nikad u stvari tako ne misle. Vidi, ja sad da kažem, ja kad smo već se dotakli te teme, ja ću da uvek podržim likove koji, ne da podržim, nego da im čestitam, da im odam priznanje, likove koji su sa Aleksandrom Vučićem, koji će biti od početka do kraja. Znači, do kraja. Ne, ono, na kraju, ono, preletanje, bežanje i to. Ne. Čestitam ti, budi sa Vučićem do kraja, da zajedno odete i u zatvor. Takvi ljudi će da imaju moje, da kažem, eto, poštovanje, nisu odustali stvarno od te politike. Problem je što 90% ljudi iz Srpske napredne stranke uopšte ne razmišljaju tako. Oni nemaju politiku, imaju samo interese, krađu, lopovluk, nisu rodoljubi, nisu, njima samo zastava i tri prsta i to narikanje služi da se oni kao predstavljaju kao veliki patriota, dok s druge strane kradu, uništavaju i rade mnoge druge stvari koje štete, nažalost, ovoj državi i ovom društvu. Ali ono što želim da kažem da je jako važno da posle svega toga, kad se napokon, mi smo 6. oktobar propustili, nažalost, i onda se upravo zbog toga što smo ga propustili, su nam se vratili ovaki jedni radikali i ovi crvenofenjeraši na vlast. E sad, mi ne smemo, mi moramo da imamo sad 6. oktobar, znači moraju da se lustriraju, moraju da im se proveri kako su stekli nekretnine i sve živo, na koji način, verujem, na način krađe ove države, to treba sve da se vrati narodu, to ponavljam, to je jako bitno, lustracija, procesi, specijalno tužilaštvo, ja čvrsto verujem i to, i zbog toga opet kažem i ponavljam, zato što znam da će toga biti sa studentima, verujem u to da će da bude, i zbog toga imaju bezuslovno i blanko podršku i na kraju opet. Jer zašto? Zato što studenti pobeđuju.
0: Pričali smo i o tome da te prate opet puno poljubaca i zagrljaja za gospodu. Kada bi ti imao priliku da sada sedneš preko puta onih koji te prate, koji te hapse, i da ih nešto pitaš, ne kao javna ličnost, neko koga znamo, nego kao čovek, šta bi ih pitao?
1: Palio bi jednu onu lampu, stonu, i pitao bi hoće popiti jednu kafu. E, onda bi krenuo da razgovaram sa njima i ali teško bi to išlo smera, znaš kako, to su juneće glave, ono, znaš, ne razumeju ništa, razumeju ono, on misli da on radi za državu, da je on u službi, ja sam 1000 puta video ove bije službenike, znači ono, prepoznajem se 10 km i to je, kažem, sedi u razeru, popi kafu, ajde, to je vruće, znaš, oni crkoše od smeka, mislim, ono, možda ih prepoznaš sa 100 km, znači, nosi svi one helanke, brate, na nogama, one kao, to je neverovatno, ti prepoznaš, brate, njih sa 100 km, znači, ono, šta su radili u proteklom periodu. Veliki problem je u svemu tome, zato što su tu dosta i zastupljeni kriminalci. Ti vidiš ponašanje, recimo, policijske brigade, i pogotovo je beogradske, gde oni kao, ono, kao dođivam ovo, znaš, vidiš da nisu profesionalni, vidiš da nisu završili obuku, vidiš ih da su neki krimosi, i dosta se dešavalo toga u proteklom periodu da su krimosima davali značke i uniforme kad je trebao da se batina narod, studenti i ljudi koji su pružali otpor u ovih proteklih 22 meseca, i svedoci smo tome, pogotovo 15. marta za onaj veliki, kad je bio veliki skup, i kad su oni pustili onaj zvučni top i uradili ono što su uradili ljudima, i onda je to bila isto tema, evo, pre nekih 2 meseca, sad jedan put to stalo. Tako da, dosta njih mora da odgovara i mora da završi u zabili, da zveckaju lisice i to, jer jednostavno nećemo ništa raditi ukoliko ne bude tih procesa u državi, ukoliko se ti isto budžetaši koji već brdo godina stoja ne rade ništa na tim pozicijama, i oni moraju svi da se poskidaju, mora da se donese dosta lex specialisa oko svih drugih stvari, i opet kažem, mora da bude, ja se nadam da će da bude neko specijalno tužilaštvo, i iskreno ja bi tu, mislim, lično, subjektivno govorim, ne namećem, naravno, ja bi tu voleo da vidim Bojanu Savović, koja,

0: koja je sklonjena upravo zato što je želela da radi svoj posao beskrupulozno i bez ikakih prednosti nikome. Znači, bukvalno žena neće da Stefanoviću, kako se zove, nije tela da odgovara kao ovi drugi neki tužioci to i naravno sklonjena je na maloletništvo i onda tamo i ne može da radi, a inače jedna jako poštena žena. Tako bih isto volio da vidim i Katarinu Petrović u miliciji, u policiji, da bude direktor ili tako nešto i da istera sve te ljude koji su godinama radili za režim. Isto bi to volio da se deši u tužilaštvu, a mogu da vam kažem da iz svog nekog primera vidim da su onako sudije u sudovima nepristrasne i da sude po zakonu, čemu se jako radujem, jer svi mi koji tužimo, koji se žalimo na sve ovo što radi SNS, možemo da budemo na kraju zaštićeni zato što po zakonu se tačno vidi šta oni rade, provlačenje kroz tog toplog zeca, a da ne pričamo o policijskim radnicima. Ali opet ponavljam, i mi znamo, ima tu poštenih ljudi i ti ljudi trenutno prave spiskove koje sve u milici radio za SNS mafiju, tako da spisak postoji, to svi znaju. Idemo dalje.
1: Eto, pričamo o tome šta će biti posle kraja i čemu se nadamo. A mi dolazimo i do kraja razgovora polako.
0: Baš
1: pa eto, poslednje pitanje od mene, možda i najvažnije.
0: Dobro.
1: Jednog dana, kad se sve ovo završi, šta želiš da možeš da kažeš sebi? To da si bio u pravu, da si pobedio, ili ti je dovoljno to da nisi ćutao onda kad je bilo najlakše ćutati?
0: Dovoljno mi je da nisam ćutao. Najsrećniji sam zato što mirno spavam, jer znam da ovo sve radim bez ikakve želje za bilo kakvom pozicijom ili bilo kakvom koristi. Ono što sam presrećan, a to je da 22 meseca nikad u životu nisam narušio autonomiju naših studenata i da sam ih podržavao, ali tišti me jedna stvar, jedno mišljenje, a to je da vidite svu ovu energiju, još nije ni kampanja krenula, svi ono su presrećni i to sve. Ljudi, podržite ovu priču, zato što će ovo da bude jedna priča u 100 godina. U 100 godina se pojavila snaga, energija, kako su nam ovi studenti stvorili. Mislim da kad ovo sve prođe, kad prođu izbori, kad budemo skinuli ovu nakaradnu vlast, da više takve energije, nažalost, mene je jako žao i mislim da neće biti, nadam se da grešim, ali eto, to je neko moje mišljenje. Učestvujte ovome, ovo je epski, ovo je istorijski, ovo neće nikada da se zaboravi. Ovo će biti, ova borba protiv ovog nakaradnog režima će biti upisana u svim istorijskim knjigama Republike Srbije. Ja sam siguran. Nemojte da budete šturi na rečima i na svim stvarima. Zauzmite svoje mesto u pravljenju istorije i normalne i pravne zemlje.
1: Eto, u tom duhu još jednom da podsjetimo ljude, skupljaju se potpisi, da se informišu o sebi najbližoj lokaciji, da na taj način pomognu ovoj borbi. Hvala ti puno što si bio tu, hvala ti što si razgovarao sa mnom i
0: studenti pobeđuju.
1: Normalno. Hvala ti još jednom.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Veliki pozdrav za sve slušaoce. Slušajte, delite video, ne video kakav video, sam otišao u stranu. Delite link ovog radija, jako je potrebno da se čuje stvarno šta se dešava, informacije će sigurno da idu, a sam preuzeo ovo, ćete mi date posao? Šalim se, ljudi, studenti pobeđuju, idemo dalje, jako, borba neprestana da sklonimo žgadiju i mafiju koja nam uništava živote poslednjih 30 godina i više. Ćao.
1: Ćao.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

terima, glupo bi zvučalo je uz ove dileje, s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
10: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Gde je taj Pavarotti? Hola, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnom grudu.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok radio.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: 1, 2, 1, 2.

0: Sherlock radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Informacija sa terena.
2: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
3: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
4: Informacija sa terena.
5: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
6: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

0: Manstvena. Da ne govorimo o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
1: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Informacija sa terena.
3: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
4: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: nonćaci ljudi živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
1: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
6: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
2: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
3: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista... Studenti pobeđuju.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
2: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
3: Čekali smo ovaj trenutak.
4: Mesecima smo radili.
5: Organizovali se.
6: Borili se.
7: A sada je vreme.
8: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
9: Studenti su spremni.
10: Narod je spreman.
11: Sada idemo zajedno.
12: Kroz celu Srbiju.
13: Od vrata do vrata.
14: Od trga do trga.
15: Peške i biciklima.
16: Od najvećih gradova.
17: Do najmanjeg sela.
18: Vreme je za pobedu.
19: Vreme je za pobedu.
20: Vreme je za pobedu.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Informacija sa terena.
3: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
4: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: To je Blok radio.

0: čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veličanstvena. Da ne govorim o trubljenju, o banerima, o podršci svake vrste, znači za svaku pohvalu i sreća, sreća, radost. Eto toliko za sada, pozdrav svima, ćao, prijatno iz Borče.
1: Evo, ovacije koje čujete su za svakog potpisnika koji je uspio da stigne na red, jer 100 ljudi čeka i dalje, a nema šanse da stignu na red i svi dobijaju ovacije. Tako da, ne znam šta da vam kažem, nenormalno dobro raspoloženje, iako su ljudi džabe stajali po 4-5 sati u redu.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
13: Do najmanjeg sela.
14: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
15: Vreme je za pobedu.
16: Slušajte, možete vi to i malo glasnije? Da li možemo?

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.